0: Og karotid, der man med at du indnoteret ud, og fylderen er midt, og ikke gav sig så godt over vidt. Du sagde jo mig jo godt, og ikke gav du anet, du sagde billede kan der klone. Da du nu er gav det ikke, når klone lå, gav tjær, når klone lå. Så kan jeg da gå af, kisser du jo godt, og gav der om min måte, kisser du jo godt. Billi obaroni biusautiki twin naqattaq pisiuk angiqassinni sauningillu kisuma atortausuunguvan tamakkuaqulu yaummata oqausik saqatuaqo vitunikkaak saqatuaqo villuunni arfaga soqataurorsemabit tamangat eqarunni oqara yoqammat kuutu unarik tusarnasaarlugi kuutu tungasuki.
1: Hey, don't watch a poor. Makanga kalau lektukia. Takwa, how you may at it? Abraham, takali. How is our doctor? Brian Olepi,